Siqhubekele phambili umsakazo wakhamba phambili umsakazo we Radio 54 African Panorama umsakazo othandwa ngabantu umhlaba wonke ejikelele. Ngibona lapha siphethe bani uthi sabona dade ngilalele live kwele Zimbabwe ngicela ungishayeleke eyodwa nje vo. Sibonge lapha ke evangelist S Mpendulo Winili ke uthi wona ulalele ke umsakazo we Radio 54 khona lapha ngakwele Zimbabwe. Hayi ke lalela ke kanjalo evangelist makusenzeka ke ngizokuzama ke ngizokuzamela ke ingoma eyodwa vo oyifunayo mawuthi ube nenhlanhla ke hayi ngizokushayela ke ingoma iyakho ngemva kwe hour asibonge kuleyo ndawo.

Ay suka madoda shamnande insimbi zejane amalombolombo yakhalaphano NKD uthi hawu makhumaza uyabona nje wasikhipha ke uswidi emlonyeni ukudla emlonyeni ke elaphana no-TC kanti hayi bekulahleke ke umoya ke laphana bulahlekile insimbi zabelungu bezilahlekile ke ngikhona ke khona lapha emsakazweni wa-Radio 54 umsakazo othanda ngabantu umhlaba wonke jikelele.